Arash ti bëjnë Sex, Love, Rock and Roll fë privat se za moment Blue System, Keanu Silva, Vixen, në rozumiju të të shunas pojavja, pushni i më moc dobrej muziki, apo ta shëv Radio Sohaqef po prostu një kojnë që. Radio Sohaqef.